0: karon. Ani ana ang programang muduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G.
1: Maayong hapon mga kabantay o sa tanang mga naminaw na to karon na adlong Sabado. Mao kini ang inyong paboritong programa, ang Dear Ate G, ang dapitin ang inyong mga tagong luha, pagsuway o tinuod ng istorya sa kinabuhi, ang atong hatagan o kinabuhi sa mga tingog sa atong mga paboritong artista. Dili lang kini usa ka drama sa kahanginan, usa kini kasalamin o dalan aron mahatagan o kahayag o paglaom ang uban nga anaa sa susama nimo nga sitwasyon. Busa, paminaw pag-ayo, tungod kay karong hapuna, usa na sab ka mahinungdanong leksyon ang atong pag-asawaan o pag-atambagan. Ang atong letter sender karong utuha, mao si Lando, para atong masabtan, atong nga paminaw ang sugilanon ni Lando.

0: Huwag mo ka na kabantay ang istorya ni Lando. Bugat kayo ang iyang gidala karon. Huwag tinuod kid siya sa iyang na-realize na ang tanang bahandi, balay, sakyanan o komportable nga kinabuhi, balay pulos kung wala ang pamilya nga nag-aambit ni ini. Husto ka Lando nga nahimo kang kugihan o responsableng provider. Pero nakalimot ka nga sa pamilya, ang imong presensya mas importante kaysa sa mga regalo. Ang kwarta makit-an, pero ang oras nga milabay ug ang mga panahon wala ka nakakuyog sa imong mga anak sa ilang pagdako, dili na bisag kanus a mabalik. Apan, ayaw itugot nga ang maong kasubo maoy makapakonsumisyon nimo nga mawad-an gyud ka sa paglaom. Una, tawata ang responsibilidad nga walay pagpangatarungan. Ayaw i-justify Lando ang imong pagkawala pinaagi lang sa pag-ingon na nagtrabaho ka para nila. Alang kag Adelpha o sa imong mga bata, ang gugma gipakita pinaagi sa panahon, pagpaminaw o pag-ubay kanila sa adlaw-adlaw, labi na sa mga gagmay o mahinungdanong higayon sa ilang kinabuhi. Ikaduha, iproseso ang imong kasubo o pagbasol. Normal nga batio nimo ang kasakit o kalibog karon nga gibiyaan ka. Apan gamita kini nga pultahan sa tinuod nga pagkausab sa imong kaugalingon. Kinahanglan nimo nga sabton kung anong nahitabo kini aron dili na mausab sa umaabot. Ikatulo, pangitaa sila sa saktong pamaagi. Tungod kay wala ka kahibaw kung asa sila dapit, mahimo kang mangayo og tabang sa mga kaila o kabanay nga basin na hibaw-an ang direktang kontak ni Adelpha. Apan, buhata kini nga may respeto sa ilang desisyon. Ayaw sila pugsa kung ang ilang gusto karon mao ang kahilom o kalinaw. Ikapat o katapusan, pag-ampo o pagbag-o. Kamita kini nga yugto aron ayuhon ang imong kaugalingon. Bisan unsa pay dangatan, ang labing mahinungdanon karon mao ang pagkat-on nga ang tinuod nga bahandi mao ang relasyon sa mga tawo ni imong gihigugma. Ug mao kana ang sugilanon nato karong hapuna diri sa Dear Ate G. Hinaot nga ang nahitabo kang Lando mahimong leksyon kanatong tanan nga ang material na butang dali ra pangitaon. Apan ang pamilya mao'y bililhong gasa nga angay ampingan o hatagan og oras sa matag adlaw. Ikaw ba kabantay? Aduna ka ba'y susama nga gipati? O kasinatian sa imong kinabuhi? Ayaw itago ang imong gibugaton. Padala na sa imong tinuod nga kaagi dinhi sa atong programa aron mahatagan usab kini og kinabuhi ug mahatagan og igong kahayag ug giya ang imong sitwasyon. Ang Dear Ate G, regular nga madungog matag Sabado, alauna sa hapon. Dinhi lang gyud sa inyong istasyon sa kahanginan, ubos sa inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon kaninyong tanan.
1: Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa Tao. Hinaupang at doon na kamoy na pupong maayong pagtulunan ni Maong Tolopanon. Hangtod sa sunod ng higayon, kauban si Ate G. Kini, Ang Kinabuhi sa Tao.

Pabalakas ako ninyo, be, kahit tudling sa mga garay ko niya. Nagakong pagbati, nga wala mapadayag, sa undughan mo ay nakagunob o nakabungkad. Nagahatag kinugilabihan kadaghan nga mga kasakit, kasabugos kong kinabuhi ni sakmit o nibulit. Adlaw o gabi ako kanunay nga nagabako, nagaanto sa kangulngol ning kasing-kasing nga nabuho. Sanglit kay wa ko man mapahayag ang kamatuoran, nga ako nahigugma sa usa ka binuhat nga ambungan. Natapos ko na paglibot ang tibuok kalibutan, o gibaktas ko naman ang kasubangan hangtod sa kasadpan. O busa, nahinganha ako sa akong nahimutangan, kay wa na ko makita ang napalgan ang makalipay sa akong dunghan. Sa labing hataas nga tiempo, gihambin ko kini nga suliran. Ining kasing-kasing ko nautas na niini og pasan. Di gayod takos nga pagabuhian kini mga pulong nga balaan. Kay di man usab makabungat king mga gabil nga bulawan. Bisan na lamang sa pagsilong sa iyang anino nga malandong, makuli kini nga mga mahitabo og di makaako sa pagduog. Kaya yung anino lapasan gayod sa kasanag ug kasilaw, ug mo'y musalipod, musalimbong sa pagbati nga uhaw. Igo na lamang ako sa paghanduraw nining tanan, hindi ko man mapahayag ang kabubuto ning dughan. Kinimaw ang lintungan na'y nga hinungdan sa tanang gumuna sa akong kinatibukan nga kinabuhi ni Katap o ni Kayla. Sa akong pagpamalandong sa tanang takna, magdunganay sa pagpanambo ang mga lusok sa luha. Daligdig inubanan sa pagdagayday nga manubay-subay sa kaapingan padungad tos dunghan o kasing-kasing nga napuskay. Mga luha, walay undang sa pagpangatagak tungod sa pagmahay o kasakit ka nagsigi o hapak. Ewa man unta matuman ang pagbating gisap na ining dunghan. Bihupaw ako sa hilom, nag-ingon gugmang wala mapadayang. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio Editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

tinghal sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hangtod na rin ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagtasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhag yung madakdak. Pag ikatulog bitong nga pagkadakdak, nibangon bitong minatag mingon, ay magbakta talang ko, ay kaya nabunog na kong mayon dire.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Maayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kurtina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: The best buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Nice suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadi rasad sa 0961-6322-520. Ug bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
2: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar o acid?
3: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya? Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Mahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
7: Start your day on a fantastic note.